Para pamindangan saat menika sampun badhe tabuh tiga nggih lan Gerita Putri kedah pamit rumiyin saking adicara Nglarasari sak mangke sesarengan update lalu lintas kalian menapa nggih ngobrol nganten wonten Kelana Kota Sore. Kawula pamit rumiyin saking adicara Nglarasari amargi sampun purno. Sugeng siang. Bareng.